In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

0: Dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek begin vandag met 'n baie kort reeks van 5 vrae wat ek dink dit is belangrik vir ons om na te kyk. Veral in die tye waarin ons leef, waar daar so duidelike verskil besig is om te ontstaan tussen kerkmense en werklike kinders van die Here, mense wat hom dien met hulle harte. En ek dink daar soveel van ons wat maar net sondig na sondig gaan ons nog sit in 'n kerk en ons dink ons het ons deel gedoen, maar verder is daar niks wat werklik gebeur nie. Die eerste vraag is die eerste vraag wat in die Bybel gevra word. En dit is waar Vader kom en hy soek vir Adam en Eva en hy sê vir Adam, Adam, waar is jy? En op daai stadium is Adam besig om weg te kruip. Hy kruip weg weens die sonde wat hy gepleeg het. En eweskielik is hy so bewus van sy naaktheid. Nou, sy naaktheid, almal van ons dink net dat hy het nie klere aangehad nie, maar die glorie van Vader, die glorie van die Here wat op hom was, het eweskielik verdwyn. En hy was totaal naak. Hy was sonder daardie beskerming, sonder daardie glorie. En die vraag, eerste vraag, wat ek dink wat elkeen van ons moet beantwoord, is dit, waar is ek? Soek die Here jou, kruip jy weg van hom as gevolg van sonde wat jy in jou lewe is en wat jy wegsteek. Miskien weet net jy daarvan wat jy doen wanneer jy alleen is, wanneer waaraan jy dink, waarmee jy jouself besig houd. Die vraag is dan, waar is jy? Die volgende vraag wat ek na kyk is, wat het jy in jou hand? Moses kom by die brandende bos en die Here sê vir hom, hy moet sy volk gaan uitlei. En hy sê vir hom, maar ek kan nie, jy weet, ek hakel uit allerlei verskonings. En Vader sê vir hom, maar Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf. En hy sê, gooi hom neer, en die staf verander in 'n slang, en hy tel hom op, en het verander terug in 'n staf. En die Here sê, vat nou daai staf, en gaan lei my mense uit. Nou, die hele ding oor die staf is 'n boodskap op sy eie, en ek sal graag eendag 'n bietjie daaroor ook met julle wil gesels. Maar my vraag vandag is, wat het jy in jou hand? Waarmee kan Vader jou vertrou? Wat het jy wat jy gebruik om hom mee te verheerlik? Of is jy maar net 'n ou wat sit en praat en klein WhatsApp boodskapie stuur soos wat almal doen met kantige gebedjies op en pink fluff en hartjies en beertjies en goeters. Dit doen niks aan die koninkryk van die Heer nie. Wat doen jy? Wat het jy in jou hand wat jy gebruik? Miskien is dit jou finansies, miskien is dit jou motor, miskien is dit jou stem. Ek gebruik my stem baie om die evangelie en die boodskap van die Heer uit te dra. Wat het jy in jou hand? En dan die derde vraag wat ek vandag wil vra, is die Here kom by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, hy sê vir hom, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Nou, wie sê jy is hy? Wie sê jy is Jesus? Is hy net 'n notaapteek waar jy, sodra jy hom nodig het, dan hardloop jy gou na hom toe. Die res van die tyd jy hom nie nodig nie, so jy het niks om te doen. Of is hy miskien jou autobank, waar jy dink, jy weet soos 'n autobank wat jy die regte knoppies druk en dan spring daar geld uit. Jy sê een of ander teksversie op of gebruik een of ander naam en dan verwag jy dat Vader met eweskielik spring en vir jou finansies voorsien. Wie sê jy? Is ek? Is hy 'n lastige herinnering aan jou sondes? Of is hy iemand of moontlik moet ek sê iets wat jy binne die kerkgebou se mure probeer hou en hy moet net daar bly. Wie sê jy is hy in jou lewe? Ek sal later aangaan met die tweede deel van hierdie boodskap.
0: Blouroos bied aan sout en peper. GNR.

God het gesê, ek is wie ek is. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan.

Baba Trimmel en haar de verbind. Die saai in jou stryd en jou swaard, maar ook die vrede wat oorwind.

Toe alles om my begin val en ek nie meer my pad kon sien, het ek gedink is klaar met my, dat hoop net vir ander is, nie vir my nie.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

sei. Ek het baie sonder vrede geloop, my eie drome blindelings gekoop, maar elke keer toe

0: to My Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Liebare broer en suster, hartelijk welkom bij Manna vir Elke Dag. Ek groet jou in Jesus kostbare naam. Wat een voorreg om in die naam van die Heere Jesus so saam te kan wees, rondom sy woord, een dag so te kan begin. Nou, dis een nieuwe week. En ons is in een bepaalde tyd van die jaar waar ons onthou van Jesus' opstanding en ons is net een klompie daar weg van die dag wat ons hemelvaart sal herdenk en in hierdie tyd is die tyd wat Jesus op aarde geloop het tussen sy opstanding en die hemelvaart en hy met sy disippels ontmoet het. Maar ons is bezig met een klompie boodskappe wat baie meer fokus op dat die Heere Jesus nou vir ons bring na plek toe waar hy ons voorberei. Ons teksgedeelte vind in Hebreërs 12 vers 2 en ek haal die B-gedeelte aan. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Ons thema vandag is die oog op Jesus. Die afgelope dae het ons beweeg van afhanklikheid na vertroue. En vandag kom ons by die sleutel wat alles by mekaar hou en dit is om jou oog op Jesus te hou. Want in 'n wêreld waar daar baie afleidings is, waar daar baie druk op mense geplaas word om dinge te doen op maniere wat hulle nie normaalweg sou doen nie, om anders te dink, anders te reageer, 'n wêreld vol onsekerheid, is daar net een plek waar daar stabiliteit is. Stabiliteit is net te vind by Jesus. Die vraag is, waarna kyk ek en jy? Die skrywer van die Hebreërsbrief sê, die oog gevestig. Hierdie gevestig, die oog op, beteken dat jy is gefokus, jy fokus op iets. Jy is, jou aandag is op hierdie saak, dit bepaal jou rigting. Die vraag is, vandag vir my en vir jou, waarop is jou oog gerig? Want dit waarop jy fokus, waar jou aandag lê, bepaal jou rigting, dit vorm jou lewe. Jesus is die begin en die einde. Ons teksgedeelte noem hom die leidsman en volleinder van ons geloof. Dit beteken, broer suster, dat hy het jou geloof begin, maar hy is ook die een wat het sal voltooi. Jy is nie alleen in hierdie reis nie. Daar is oral afleidings. Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om te kyk na ander mense, wat ander mense doen, wat ander mense sê, hoe hulle optree. Ons kyk na ons probleme en die probleme waarmee ons gekonfronteer word, laat ons dalk op maniere optree en reageer wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om jou omstandighede te blameer. En wat gebeur wanneer ons kyk na mense of na probleme in ons omstandighede? Jy verloor fokus. Jy raak moedeloos, geestelik moeg. Jy raak onseker. Broer, suster, wanneer ek en jy na die storm kyk, dan is ons presies op die plek soos wat Petrus was toe op die water geloop het. Toe hy na die wind gekyk het en die golwe, het hy begin om te sink. Maar toe hy sy oog op Jesus gefokus het, kon hy op die water loop. U sien, fokus bepaal jou stabiliteit. Jesus verander jou perspektief. Wanneer jy jou oog op hom hou, lyk probleme anders. Wanneer jy jou oog op Jesus het, voel jou vrese kleiner en groei jou geloof. Want jy sien nie net die situasie nie, jy sien jou verlosser. Broer, suster, fokus is 'n keuse. Om op Jesus te fokus gebeur nie vanself nie. Dit is 'n daaglikse keuse wat jy maak. Jy kies wat jy toelaat in jou gedagtes. Jy kies waarop jy mediteer. Jy kies
waar jy jou aandag gee. Ons praat dat hierdie dag ons laat onthou hoe dat Jesus tussen sy mense geloop het, met hulle gepraat het, homself geopenbaar het, en omdat Jesus leef, is hy naby. Hy is nie ver nie. Hy is nie onbereikbaar nie. Hy is naby. Hy is betrokke. Hy is teenwoordig. Broer, suster, jy kan en jy moet jou oë op hom hou, want hy is daar. Hoe hou ek en jy ons oë op Jesus? Prakties beteken dit, dat ons moet tyd in sy woord spandeer. Sonder dat ons die woord van die Here lees, broer, suster, sal ek en jy nie hoor wat God vir ons wil sê nie. Ek en jy moet met die Here praat, ons moet bid. Ons moet sy beloftes, moet ons onthou, ons moet daaraan vashou. Ons moet kies om nie vas te kyk teen probleme of omstandighede nie. Voed jou fokus met waarheid. Spandeer tyd in sy woord, bid en praat met hom, onthou sy beloftes en kyk weg van die dinge van die wêreld. Vra jouself vandag. Nuwe dag, nuwe week. Waarop fokus jy die meeste? Wat is dit wat jou aandag wegtrek van Jesus af? Hoe kan jy vandag jou oë weer op hom rig? In alles wat gebeur, is daar een sleutel die Barabbas se sou. Hou jou oë op Jesus. Waar jy kyk, bepaal hoe jy leef. Kyk na Jesus. Dierbare Here Jesus, baie dankie dat U leef. Dankie Here dat U die begin en die einde is. Help ons Here om ons oë op U te hou en te vestig. Wanneer ons afgelei word, Here, bring ons terug. Wanneer ons dalk bang raak en bevrees raak, help ons om op U te fokus. Wees U ons middelpunt. Wees ons fokus. Wees ons alles. Dit vra ons in die kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, hou jou oë op Jesus en jy sal jou pad vind. Ek groet jou in sy kosbare naam. Shalom.

Goedemorgen, alle geliefde broers en zusters. Dit is weer voorreg om vanoggend samen met die familie en van Jezus, die lichaam van Christus, deel te kan hebben vanoggend. Ons thema vandag is, ons is geskep vir sending. Spreuke 11 vers 30. Wie die wil van die Here doen, is een bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Elkeen van ons is met 'n doel geskape. Jy sal hoor dat ek in redelik van my menigte boodskappe altyd sê dat daar is 'n doel, plan en 'n wil vir die Here vir elke een. 'N doelgerigte lewe vir elke een. Nou vandag se boodskap handel oor ons is geskep vir sending. Wanneer ons in die wil van die Here is, kan ons verseker wees dat hy ons stuurman is en ons lei ons in die regte rigting. Johannes 17 vers 18 sê, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Die Here het elkeen van ons gestuur, geroep om uit te gaan om disippels van die Here te wees. Elkeen van ons het 'n sending wat geskep is deur die Here. Ongeag hoe u dit uitbring, elkeen van ons is geskep vir 'n sending. Die een mag dalk dit in sang hê. Die ander een kan dalk uit boodskappe stuur, skriftelike boodskappe stuur. Die ander een kan dit deur die woord te bring. Elkeen van ons is geskep met 'n sending. U kan dalk in 'n kombuis werk by 'n restaurant. U is geskep met 'n sending om daar te staan. Daardie voedsel voor te berei met liefde. Spreek die woord van die Here oor daardie bord voedsel wat daar uitgaan. U kan op enige plek, enige tyd, kan u die sending uitleef. Handelinge 20 vers 24 sê vir ons, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi het, die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Ons is geskep vir 'n doel. Ons bediening in ons diens aan die gelowiges, wat ons dan aan die ongelowiges moet oordra. 'N missie. Die woord missie kom van die Latynse woord om te stuur. Die Heer het elkeen van ons vir sending gestuur. Waar is ons ook al mag wees, dat ons ons bediening sal uitleef. Elkeen het 'n kosbare gawe ontvang. Bemoedigings. Ons intercessors, bidders, barmhartiges, elkeen is vir 'n roeping en 'n sending gestuur. U mag dalk ongerig voel vanmôre, maar weet u, die Here het 'n doel en plan vir elkeen van ons. Daar is dalk iets kleins in u wat iemand anders dalk begeer. Want ons is die lewende boek, die lewende Bybel, wat vir die mense daar buite uitgedra moet word. Dit wat in ons harte aangaan moet kan uitstraal, sodat ons sendings kan uitleef en God se werk verteenwoordig, sodat haar nuwe siele vir die Here ingebring kan word. Maak nie saak in watter bediening jy is nie. Elkeen van ons moet stil gaan raak en ontdek, wat het die Here in my geplaas? Ontdek die bediening. Sit bietjie en dink daarna. U sê dalk, ek is nie evangelis nie. Ek is nie 'n leraar nie. Ek is nie 'n profeet nie. Maar u het 'n bediening om te bid.
Leef daardie biddende bediening. Bid vir mekaar. Versterk mekaar deur gebed. Intercessors. U sit al daagliks in u kamer, in die binnekamer, met die deur toe. En die intercess en bid vir u kinders, familie, vriende, kollegas, selfs mense wat by die werk is. U kan deur u stille gees vir hulle intree in gebed. Wat 'n groot sending is dit nie om vir mekaar te bid. Dit is maklik om die spoor van ons sending byster te raak, want Satan wil eerder hê ons moet enigiets anders doen as om ons geloof te deel. God wil hê dat ons die blye boodskap moet verkondig. En wanneer ons dit doen, moet ons gedurig mense soek wat God op ons pad plaas, nie wie ons kan deel. Dit is belangrik dat ons hierdie opdragte van die Here uitvoer. Hy het elkeen van ons 'n sending gegee. Ekskuus. U kan selfs u getuienis gebruik. Wat 'n groot sending kan dit nie wees om iemand anders te bereik nie. Daar is iemand anders wat dalk in dieselfde situasie was en wat daarteë gelyk kan word nie deur u getuienis. Elkeen is met 'n sending gestuur. Getuienis vertel net wat met hulle gebeur het of wat hulle gesien het. Jesus het gesê, julle sal my getuies wees en nie julle sal my advokate wees nie. Hy wil hê ons moet ons storie met ander mense deel. Ons getuienis is noodsaaklik om gedeel te word hier op die aarde, want dit is uniek. Wanneer u nie weet waar u bediening begin nie, begin met gebed. Praat met die Here. Begin om vir ander in te tree. Begin met u getuienis waar die Here u deurgelei het. Elkeen van ons het 'n lewensboodskap. Elkeen van ons is met 'n sending geskep. En soos het ons getuienisse meer en meer begin uitdra, kan ons verseker wees, ons groei in woord. Ons groei en ons evangeliseer so dan. Mag u geseend wees. Ontdek daardie kosbare bediening wat in u weggesteek is. Hou aan bemoedig, hou aan bid. Hou aan getuig. Wees die woord van die Here gehoorsaam. Die Here sal elke woord op die tong besprinkel om die woorde te sê wat op die regte tyd moet geskied. Mag hierdie woord vir elkeen iets beteken. Ons is elkeen bedoel vir 'n sending. Amen. Baie dankie Here dat ons hierdie nuwe dag verder kan ingaan, Here, Vader, met lofliedere, met intersessie. Vader, wat ook al elke een se bediening is, Here, dat U dit sal seën, Here. Vader, al is daar net 'n huismoedertjie, Vader, haar bediening is om te bedien. Om vir haar kinders te bid, vir haar gesin te versorg. Vader, soos in Spreuke 31 vanaf vers 10 af tot 31 is 'n Spreuke vrou sal wees. Dankie Here dat U elke een kosbaar vind in U oë. Geskep vir 'n sending. Amen. Shalom.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend en ek hoop dit gaan goed met julle almal vanoggend. Daar's 'n vers in 1 Timoteus 6 vers 10 wat so die waarheid is en dit sê die volgende: want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Ek het soveel kinders van die Here al sien verander as hulle as dit kom by geld. Hulle die vrug van die gees gaan by die deur uit. Dis klaar. Hulle het nie 'n saak hoe hulle mense hanteer, wie hulle moet sleg praat, wie hulle moet afbreek, of hulle konners moet kat by hulle besigheid nie, of hulle moet jok nie, of hulle weet hulle sal enigiets doen om 'n paar rand te spaar. En dis nie hoe 'n kind van God dinge doen nie. Dit het alles te doen met geldgierigheid. Nie slim besigheid om 'n slim besigheidsman te wees nie. Dit het te doen met geldgierigheid. Vir ons as kinders van God is dit uiters belangrik dat jou verhouding met God en die riglyne van God se woord moet altyd sigbaar wees in elke finansiële besluit wat ons neem. En ek gaan weer gou vanaand iets sê en dit nie regtig doen met vanoggend nie. Maar pas op vir daar's niks wat en daar if it's too good to be true, it's too good to be true. As iemand jou kontak en sê, ja, jy kan soveel maak, jy moet net soveel insit, o ja, en ons gaan, man, ek wil vandag vir jou sê, die woord van God leer vir ons, dat jy moet hard werk vir wat jy wil in die lewe. Ons het soveel mense gehad, deur die jare wat hulle pensioene verloor het, hulle geld verloor het, groot besigheidsbesluite geneem het en dit verloor het. Vir ons as kinders van God is dit belangrik om te bid. Was nie oorspronklik deel van vanoggend se boodskap nie, maar ek gaan nou soos die Heilige Gees my lei ten opsigte van dit. As jy by die werk is en jy wil bevordering hê, dan werk jy hard en jy vertrou op God. Jy hoef nie iemand sleg te maak en iemand in 'n slegte lig te stel om daai bevordering te kry. Jy hoef nie te staan in skinder iewers om daai bevordering te kry nie. Werk hard, doen dit wat die Here van jou verwag. En soos God se guns oor Josef was by Potifar en in die tronk sal God se guns oor jou ook wees. Maak nie saak waar jy is nie. Want Potifar en die man wat die opsiener by die tronk het glad nie die Here gedien nie. En God het nog steeds sy guns gehad oor Josef se lewe daan. Daai is vir ons uitstekende bewys. Daar's twee jong manne ook in die woord van God in die Ou Testament en dit sê die gees van die Here het oor hulle gekom en toe die gees van die Here oor hulle kom, alles wat hulle hande aanslaan was geseën. So ons as kinders van God kan met die Heilige Gees suksesvol wees in dit wat ons wil doen. Maar pas op dat dit wat jy najag is nie om genoeg te hê nie, maar want dis genoeg. Om genoeg te hê is genoeg. Maar vir baie mense gaan dit oor geldgierigheid. En ons moet baie versigtig wees want dit is die wortel van alle ewels. As jy gaan kyk na besigheid en familie, dit werk net nie. Ek weet nie, dit werk net nie. Dis besigheid en vriende werk ook nie. Besigheid en mense by gemeentes, dit werk net nie. Dit werk net nie. Dit bring altyd op die ou einde een of ander moeilikheid en bekleierery en ongelukkigheid. Kom ons sê 1 uit 100 werk. Daar is baie keer kinders van die Here wat kan saamwerk en eerlik, maar oor die algemeen is daar iemand wat ongelukkig is iewers. So dis ons moet baie versigtig wees as kinders van God. Dat ons nie gedryf word deur geldgierigheid nie, maar gedryf word deur die Gees van God. Ja, die arbeider is sy loon werd. God se woord leer dit vir ons. En as God se guns oor iemand se lewe is en die Here seën iemand, dan moet ek en jy nie afguns hê oor daai persoon nie, maar ons moet dankbaar wees dat daai persoon geseën word. Daar moet 'n dankbaarheid in ons harte wees. Dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met jou te deel. Geldgierigheid, pas op, is 'n ewel. Okay. En as die Engels sê is the root of all evil. Dit het al baie mense baie mense se lewens verwoes. En dis vanoggend 'n waarskuwing uit die woord vir die Here. Vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir vanoggend se woord. Dankie dat U die woord vir ons gestuur het. Vir van ons wat dit ontvang, ons weer het. Hierdie is net 'n bevestiging van dit wat ons al weet. Vir ander is dit 'n waarskuwing vir wat ons nou deurgaan en vir ander is dit 'n waarskuwing vir dit wat nog kom. En daar is van ons, Vader, vir wie hierdie boodskap, ons weet ons moet dit aanstuur vir 'n seun, 'n vriend, 'n kollega. Ons moet dit vir iemand aanstuur sodat hulle dit kan hoor, want ons is besig om te sien hoe dit besig is, geldgierigheid besig is om hulle lewe te verwoes. En dankie Here dat U dit op ons pad gestuur het sodat ons hulle kan help, want hy wat die seun vry maak is waarlik vry. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Dit is so lekker om 'n kind van die here te doen.

Weg jou gedagtes sonder lewing en jou gemoed grou die grot oop. Op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself met geen kussens.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is en ek wil u aanmoedig. Onthou, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is duur gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema, en ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12, hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Dis mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer. Wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees. Hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie. Wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die proef met verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u salieer, eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daar waar ons, hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat u ingeskakel het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.

môre, jy hoor die prevel. Ek het 'n gemors van my siel gemaak. Maar as u iets kan doen met my lewe, ek is bereid om reg te maak. Ek het die geld om u te gee. Ag, u weet, ek het niks om by te dra. Al wat ek het, is wat u moet vergewe.

was partend. Hy vloek en skel half mal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die sweep sla.

die skare julmin skree halfmal, want sy kragte gee toe min. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wees. Toe greep Romeinse soldaat my arm en skree,

urma y fol. Hulle lei ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek het 'n dag gelede 'n boodskap uitgestuur en oor die 40 verdiepings in die woord van die Here. En ek het soveel reaksie daarop gehad dat ek voel ek het nodig om 'n opvolg te doen. Want ek het 'n klomp reaksie gehad van mense wat so seer gekry het al as gevolg van wat gebeur tussen die kerke. En ek wil net deel, daar's ons 'n ding wat sê knowledge puffs up. Met ander woorde, hoe meer kennis ons het, hoe meer hoogmoedig word ons. Maar in die boek Jakobus 4 vers 6 sê dit God weerstaan die hoogmoedige. Nou, kom ons maak dit 'n prentjie gou-gou hierso. Kom ons sê, daar's 'n klein seentjie, hy's 6 jaar oud, hy's ou klein tingerige ouetjie, en hulle sit hom in 'n kruit, en hy veg teen 'n man van 6 voet 2, 2 meter of 6 voet 4, 2 meter van 130 kilogram. Kyk die weerstand wat teen daai seentjie kom. Nou, ek vra vir jou, hoe is dit as God jou of my weerstaan, waar ons hoogmoedig is? En ietsie wat ek agtergekom het, is dat hoe meer kennis ons het van die skrif, hoe makliker is dit vir ons om hoogmoedig te raak. En dit is so verkeerd. Waaroor dink ek dat die bietjie miserabele bietjie kennis wat ek het maak my beter as my boetie of my sussie, dat my kerk met my reëls en my vertolking van die skrif is soveel beter as iemand anders se, wat mense het wat ooggeleerd is? Maar hierdie hoogmoed wat ons het en ander mense afskiet want hulle is in die verkeerde kerk, en hulle ken nie die Heilige Gees nie, en hulle doop verkeerd, hulle doop te groot, hulle doop te veel, hulle gebruik 'n koppie vir nagmaal in plaas van 'n beker of 'n glasie, hulle gebruik wyn, hulle moet net drijf. Waar kom ons in al hierdie goed, wat ons onsself so reg bewys? Dis vir ons belangriker om reg te wees, as om liefdevol te wees. Dis siek, dis regtig siek. En ek dink werklik, mense kom elkeen van ons, elkeen van julle wat my boodskappe kry, kom ons lê ons hoogmoed neer. Wat? I have a feeling dat God is besig om jou te weerstaan as jy hoogmoedig is en dink jy is beter as die res. Ai mense, asseblief, ek roep julle tot bekering. Ek roep julle tot 'n punt wat julle hierdie goed neerlê en jou hand uitsteek vir 'n boetie. Of jy met hom saamstem of nie, maak nie saak nie, want ek beloof jou, die Here stem nie met jou saam oor al jou klein doktrinetjies nie. Daar's soveel goed wat jy dink jy weet nie, jy weet dit nie werklik nie. Daar's soveel goed wat ek dink ek weet en ek weet verkeerd. Ek kan net sê, ek hoop hierdie boodskap kom op een of ander manier by iemand se hart uit en dat jy sal luister en dat jy jou hoogmoed sal neerlê. Kom ons doen dit almal. Ek wil voor in hierdie ry staan en sê, ek wil nie mense oordeel omdat ek dink ek weet iets wat hulle nie weet nie, of omdat my insig is anders as hulle sit. Wie sê ek is reg? Wie sê ek is reg? Goeienag. Rustig slaap.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GN

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Lukas 24 kom die woord van die Here en hy sê: "Waarom soek julle die lewende onder die dooies? Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou hoe hy met julle gespreek het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag moet hy opstaan. En hulle het sy woorde onthou." Nou ek weet nie of ek hierdie boodskap vanmôre moet noem hy is nie hier nie of moet ek hom noem hulle het sy woorde onthou. Wat die agtergrond is, Jesus is gekruisig. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. Die spies in sy sy het gemaak dat water en bloed uitvloei en dit het bevestig, hy is dood. Ons weet dat Josef van Arimatea het na Pilatus gegaan om Jesus se liggaam te vra en of hulle dit kan verwyder. Hulle toestemming gekry. En hulle het hom in linne toegedraai en hom in 'n graf gaan lê wat hy klip uitgekap is waar niemand ooit gelê het. Die vroue wat saam met Jesus gekom het van Galilea af, het gevolg en gesien waar hulle hom neergelê het. En omdat die Sabbat reeds aangebreek het, moes hulle teruggaan en hulle het eers die Sabbat gevier en op die eerste dag het hulle teruggegaan om hom te gaan bedien met speserye. En toe hulle by die graf kom, is die steen weggerol en Jesus is nie daar nie. En met eens staan die manne in blinkklere by hulle en vra hulle hierdie vraag: "Waarom soek julle die lewende onder die dooies? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan." En hulle sê spesifiek: "Onthou hoe hy met julle gespreek het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag moet hy opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Dan wil ek jou vat na Jesus wat self profeteer in Johannes 2 vers 19. Waar die woord van die Here sê, Jesus antwoord en sê vir hulle: "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig." En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig? Maar hy, dit is Jesus, het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en hulle die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Nou ek wil vanmôre vir my en vir jou sê, ek en jy moet bietjie onthou, Jesus het opgestaan. Ek en jy moet bietjie onthou, wat het Jesus gesê? So, ek en jy kan weet dat die opstanding bevestig 'n paar goed. Jesus se opstanding bevestig 'n paar goed dat ek en jy vanmôre opgewonde sal wees voor die feit dat Jesus opgestaan het. Want 1 Korintiërs 15 vers 13 tot 14 sê hierdie woorde: "As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof." Ek en jy moet 'n bietjie in herinnering roep dat God het vir die slang gesê daar in Genesis 3 vers 15 en hy sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou met die kruisiging het die Satan gekom en die slang dan nou gekom en hy het Jesus in die hakskeen gebyt. Maar Jesus het opgestaan uit die dode uit, hy het sy kop vermorsel.
Ek het jy moet dit bietjie onthou, die slang se kop is vermorsel. Ek en jy moet kan weet Jesus het die sleutels van die doderyk en die dood. En ek en jy moet bietjie onthou wat sê God se woord. Psalm 16 vers 10 sê vir ons, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Nee, Petrus haal dit aan daarin in Handelinge 2 vers 24 wanneer hy sê, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. En dan Paulus in Handelinge 13 vers 37, hy sê maar hy het deur God opgewek, of hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan nou aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig is. So wat moet ek en jy onthou? Ek en jy moet onthou, daar's geprofeteer dat hy nie verderwing sal sien nie, en dit het gebeur. Jesus het na 3 dae opgestaan, sy liggaam het nie verderwe nie. Ek en jy moet kan onthou dat Jesaja 53 vir ons sê dat sy dae verleng sal word en dat hy 'n nakroos sal sien. Hy sê daar, maar dit die Here behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak en sy siel is skuldoffer aangebied, dan sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here deur sy hand voorspoedig maak. Ek en jy moet kan weet, Jesus is gekruisig, hy het vir ons die prys betaal, hy is vir ons verbrysel sodat ons genesing kan ontvang, maar hy het opgestaan. En wanneer Jesus dan sê, breek hierdie tempel af en ek sal dit weer opbou, dan het hy bedoel sy liggaam en dit het so gebeur. In Johannes 20 vers 7 lees ons, en die doek wat by sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Onthou weer eens, dat wanneer iemand by 'n ete is, en hy is op pad, sê nou maar, om die tafel te verlaat, dan het hy sy doek, of die servet opgerol, en by sy bord neergesit, sodat die persoon kan weet, dat ek kom weer terug, moenie my bord verwyder nie. Daardie was 'n onuitgesproke profesie dat Jesus eintlik vir ons gesê het met die kopdoek wat opgerol was en een kant gesit is, ek kom weer terug. En dis wat ek en jy vanmôre moet onthou. Jesus is gekruisig, Jesus het opgestaan en hy kom weer terug. Vader, vanmôre bid ek dat ons vanmôre sal in herinnering roep, dat ons vanmôre sal onthou, Jesus het opgestaan, en dankie Here Jesus, dat U vir ons die prys betaal het, dankie dat U dood en hel en sonde oorwin het, en dankie dat U ook vir ons die vrymaking bewerk het, die lewe kom gee, en dat U naam vereer kan word in ons lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Help ons onthou, Here, wat U woord vir ons sê, help ons om in herinnering te roep wat U vir ons gedoen het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: GNR. My luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio. GNR.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Talk Henry. Vaar jy aan dat die wereld net te hard, en my hart te moeg. Dis dan wanneer ek onthouders leen nie in mense nie.

was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom oorlog.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning of dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Mense, ek wil vanavond oor 'n snaakse onderwerp gesels, en dit is oor vliee en bronners. Nou, wat 'n onderwerp om oor te wil gesels vir 'n groep soos julle. Maar, wat gebeur het in die laaste so 2-3 weke gelede, het mense na my en hulle toe gekom en gevra, hulle het hulp nodig, daar's een van hulle vriende wat hulle dink het duivels, en kan ons die duivels kom uitdryf? Precies toch? Toe sê ek vir hulle, ja, ek het al dit gedoen, maar ek het 'n probleem met die hele konsep daarvan, want my gevoel is dit, as jy 'n klomp vliee en brommers in jou huis het, wat moet jy doen? Die blik doem uithaal en die brommers spuit en die vliee spuit? Ja, dit gaan vibersus help, maar raai wat gaan daar 'n uur later wees, weer vliee en weer brommers. So wat het hy nodig om te doen? Jy het baie presies nodig om eerstens jou skottelgoed te was. Jy moet kyk of daar vuil wasgoed is wat rondlê. Jy moet jou asblik gaan vat en die vuil goed wat jy bymekaar gemaak het, moet jy uitsmyt. En dan, as jy dit alles gedoen het, dan oor die algemeen is die vliee en die brommers nie daar nie. Nou, ons vind dieselfde in ons eie lewens. Ons sukkel met vliee en brommers, omdat ons sekere vuil goed in ons lewens toelaat. Ons laat sondes toe, ons doen goed, ons neem flieks uit, ons luister na goed, ons kyk na goed op ons rekenaars, en dan kan ons nie verstaan hoekom ons aangeval word nie. Maar ons is vriende met die wêreld, in die sin. Ons maak al die gemors by mekaar, en dan het ons hierdie onskuldige ding, oe, ek kan nie verstaan hoekom die duivel my so aanval nie. Mense, raak ontslaaf van die vuil goed in jou lewe. Raak ontslaaf van die goeders wat besig is om jou te verlei. Hou op om 'n vriend te wees met die wêreld, want dit veroorsaak vyandskap met die Here. So, ja, jy kan jou doem uithaal en die vliee en die brommers spuit, maar dit hou nie baie lank nie, hoor. So, maak 'n ander plan.
0: Blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: GNR.

onze Vader wat in die hemel is. Laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwen,

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

As ek bang is in die nag, as my hart so hard dra, onthou ek weer, die Here is hier. Hy beskerm my.

0: listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Here, ons het vandag op ons knieën gaan en vir u vra om vir ons rente te gee. Wil u nie ook vir ons sien? En dan is het my laaste vraag, geef vir ons water daar. Here, hoor ons gebed, ek weet dat u ook vir ons lief het. Kyk, ons diere is aan die vrek, die diere wat ons moet verzorg en lief het. Al kyk met honger oe, ons is uitgeput tot moe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. Here, en al is het my laaste vraag, is het vir 'n bietjie water daar. Here, hoor ons gebed, ons is die kinders wat u ook lief het. Here, ons sal nie kla, gee net 'n bietjie water daar. Wees ons toch goedgesind, ons is allemaal u kind, en al wat ons nou wil vind, is vir u liefde wat vink. Vra wat ons vra, die droogte wat pla, ja Here, en u weet, die geld is ook klaar. Waarna toe nou, is net u wat ons kan verzorg en onderhou. Maar as het u wil is vir droogte, Here, sal ons dit respekteer. Maar ons diere is aan die vrek, die diere wat ons moet verzorg en lief het. Kyk met honger oor, ons is uitgeput tot boe. Wat kan ons nog gee? 4 jaar droogte, ons kan nie meer. En al is dit my laaste vraag, is het Here, sal u ons in u genade dra. Amen.